सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा अथ वार्ताः संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम् राज्यसभया एतत् विधेयकम् ह्यः पारितम् लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत् अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः दशवर्षीयः कारावासः दशकोटिरूप्यकापर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् द्विमासाभ्यन्तरे अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत् अभियोगपत्रप्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत् पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्रसिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितम् संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम् लोकसभया ह्यः राज्यसभया तु बुधवासरे एव एतत् अनुमोदितमासीत् अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते अथ राष्ट्रगीतस्य अपमानः च दण्डनीयः अपराधः भविष्यति एतेषाम् अपराधानां